DJ Goya, Stateside në Pink Panther si Zara Larson i Runway, në Lady Gaga i Doichi. On air.